0: month.
1: Next oh. month. August. Was me 22nd. Na ebe kata mami echi. Enye bete ebe ma na na san se ka for mountain o wa uni asami san na mi nusu ne na me bo ocha. Me ne aja na ne na akra de e wonte akọ. Ewuro mu o adansu. Mhm. Me kokra san ka me ya yira mu.
2: O yira ya na san
1: ka. Wo na ka wo ya yira me.
2: Wo de adansu o dane e mbozu. O me ko jine mbozu.
1: Mbo ni wo ja da sura ni mu. Akrabo na tajika se obi awuo nsesese so no o se ai ahongunu se
2: ade onye be
0: ahongunu so
2: onye be to
1: wo ba ahongunu so
2: ni mra ahongunu so be ne ho
1: ana ai adansu so ni mbosu so be so
0: dabi
1: go se wo se dabi
2: this parency e
1: ayo
2: yo
1: why are you
2: ni Jesus
1: ai enti ni na be so adansu yenim je nyankopon akenim nyankopon yeba bia nim kwa yeba so yeba ye se dia ebinim ye nsoso ye di kan yeba no ebe firimu
0: sa ma foforo so
1: ara ah eti bu na nyi ne wotwa na time asan aso na wase adua ne biim enti sa na enipa yeba ko yeba ko sa se de foforo yeba no na afoforo so wum so ekko
0: enti
1: ah de nyankopon opɛ ono ano ye obi anun ne akyinjegye enti opa fram onu obi sua goka
0: kasa kiro
1: ye kasa kiro no pe ye sama o shedin na won soso a wo koja no nyina ye na omu nyina ase san se ye ko ye no ye hu shedin na papa ye ne tebia sitie na
0: na no che se o de kontom ri ye nkwa na sesa de bani a ano fi nam no do yo
1: sa wo hu
2: eh a o na so je se kontom ri sra de ni ma
1: sa no
0: kontom ri an kasa de sra de ni
1: sa no wo kama na si se
0: ho de de wo na mo sra de be bani a
1: eh na depend
0: no do yo
1: enti na che se wo de mmane ya aya sra de mo na wo de nwa so ye
0: o nwa sra de mani
1: aje krante ye mo
0: krante ye kura sra de mani sa na mo de akoko no
1: mhm wa
0: Asare. Ei, me passe mbra na yire owo. Asare hima na owa buchiri no. Mbra yire no.
1: Okay. Enti ye mu nyina che na ye maame abre wa so so just town. Ye maame si ataka so ye maame sramata, ye maame na toma broni, anope we nyina wo kura mu. Guess guess or say boys.
0: Yes.
1: Maje wa provision store. Fati kokoba. Fati.
0: That's right.
1: Kokoba.
0: Yaba.
1: Fati kokoba. Eh kunko yina ken kono no. Koko yina mu ken kono no.
2: Maje wa ho no.
1: Ai.
2: Maame ba kubi ne ne edie nimhwe.
1: Maje wa hwan na wo kana se.
2: Maje wa, maje wa
1: provision. Maje wa provision store. Na wa na wa na.
2: Na wa na wa.
1: Ai, opposite maje wa ho no.
2: Na wa na wa.
1: De wo ye mu no.
2: Yes.
1: We fry rice na se fo yina wo tomi. Mpesie mu na wo tomi.
2: Na wa na wa.
1: Na wa na wa.
2: Anope ye tia no.
1: Ah.
2: Anene Master Champion.
1: Master Champion. Ofa Champion.
2: Champion ba kupe.
1: Ai, drobo.
2: KB.
1: Na wo hwe hu ya. Ai papa no wo ai nsesere so no.
0: Ochina sem sukura
2: sukura.
1: Jumu adi be di aropae no.
0: Ni keke eti mu hofo yina laaji akwa meka aba.
1: Na sa meka sem manga njire
0: yi. Mamega.
1: Aja na ne na no yetuni fo ha.
2: Aja aja.
0: Onim.
1: Ya tuni fo ha.
0: Nso na adi be no san ba che politics. Ya de raba be ni si asi chire no.
1: Na nso gba na adi ma akwa aba.
0: Yina apai.
1: Nso ni adi ma akwa aba.
0: O akwa aba no beba.
1: Ohun adi bi awo ya ye mpe de sa o.
0: O ise no tie ni e ka no so no tie.
1: Dabi.
0: O le se.
1: Yesi ba bi atomfo ne ebo no.
0: Ho no hia no.
1: Na o hia no. Nti adi ntima.
2: Kaga.
1: Aja nane
2: ayi adie bia me kopie free so nene nse jama 4 days today was it Tuesday no
1: George Kofu Peter so che wa no pa yi
2: me jene super
1: unim no
2: me okay bia me nim no na
1: ai
2: nipa no a
1: George Kofu Peter
2: but
1: just now why maso che aja nane papa.

0: Ay.
1: Passport de ne ke onu ado pe ba mbo ko kwa cha pe sie ba ti ni mi ti yo ye nya no
2: and
0: that's for ever ni
1: do aji jabra di
0: ay
1: ay ay o ma sa ya
0: ro pe nchi
1: ano ado pe ba mbo ko kwa cha pe
0: o bore ano pe baba adams zo mo ta show no o se ma na sere sa baba adams
3: ni ba o bore
0: ay o ye ju mo pacific o se ma na sere ro pe sa baba ano pe papa ye chi ya papa Master Taylor, Master Say, Master Lai, Master Good. Yemo mwache na Baba Yakuba. Onusu ni mnyaba akanchinagu. Yemana shedi.
2: Onkafra.
0: Yemana shedi. Na fatimu kuba, weno wada abana.
1: Onya mwache. Kula boni be ya jumuna.
0: Kurede biya, kurebe ya kula boni.
1: Oli tonye ya yinu mba.
0: Adeni na maya, na weni ya bilise. Kai.
2: Se unana ya fia. Uni mnyadiye chia unana.
3: Unana.
1: This is Nana Yahwa. Now that you know Zevunwa, but we are collabing. Completely, we are collabing.
0: I dear Babui.
1: No,
0: I dear such a crazy.
1: Only to know by a Bangola born is a woolly to say, young would you watch him on Copa Assembly Mind? No better person of a Jacobin, 15 millionaire.
0: Okay. Now we bring the end, and I never
2: saw the best to bring the
0: show. Was the drinks are holding in a beer ban? And this is a wound as animated and be now the drink. A cow ban and then walk over there. Walk over there. No,
3: drink if you crack over. You can't say, yeah,
2: I dare come up. Now you will be our sponsor in Sue. Brian,
0: sister Asha,
2: Asha, Frim, Ofrihan, Mrs. Amri,
0: Obiam for Zoom, right?
2: Obiam for Zoom, right?
0: What can't send Papa?
2: And he, no crane, I mean, the people for your remo,
0: Cassa,
2: don't really be it, Bacuna, one young soon, yes, Sabi. The true tram,
0: no crepe,
2: no more, the piano,
0: no crepe,
2: best,
0: no crepe,
2: been to noon soon. And so bottom, you know, and I mean, Sunday,
0: or family, and I know,
2: Sanya.
0: In your aqua active Nubia, now aqua mineral water,
2: yes, more sacrifice, and not your mammy, Asha, or your
0: sister Asha. Yanko Ponchan, but we will be an American canoe. As I say, oh, no, my news, you are. Ena yema ame fatiko kubasa bila yuko kuku.
3: Yes. Kese ndi kuku na nadi zuri.
0: Aye. Enti yamishiro mo. Wa ibeka wakuma asusu biya ubra ibia. Ibeti na yada wasi papa papa. Enti yeka na yeka yema ame Grace Enterprise. Eni yema no awadi eni yema ni nadi biya ba.
3: Bibiri abu sucha.
0: Ena drinks enso odi biya ba.
3: Bibiri.
0: Ensiyo enso de type biya upi biya ukwa. Aqua active. Aqua mineral water. Vortec Vena. Type biya upi biya ukwa. Ubenye bi. Eni yema doso. Provision items enso de. Yen kabine yi bia firimu
3: ni
0: na me nema bo efo papa se woto ba ko ana woto le mebe mu me ba choko a odi moto king
3: free
0: ya
3: le ko jawo
0: e de kwa ko jawo
3: ye ye gu ha
0: mo woto ba ko kura wade yi wo de wo ba no koto awade ho ne ma na emfa ngu moto king nkosi akwa
3: no
0: school
3: no ano no
0: akwa bia nya bi wo jama sa to ada
3: se o ne nko a
0: yes
3: odem
0: e ti uro mo ho a watete ne ma no so hu hu hu
3: na nim so tipa o
0: bia e ya e kama e aja na ne me ba choko be ma me na chi akwan wo no chire na ye nko
2: Ayi udru anka ne banki kesia na owo japikira kwa nusha banki no
0: Ayi
2: Babi anabe wono
0: Okay
2: Woye udru sabro sanu ape Jebi woho asie
0: Okay
2: Ni penti ni ye pure blue and white
0: Okay
3: Custom for baby
2: Pure blue and white
0: Bache se penti ni dana kura
2: Yes
0: Okay
2: Ufri abortion kwa wukono unse nifan
0: Hmm
2: Ube hu yema amine store no A drugstore and provision store.
0: Sure, sure.
2: Me me no no boom.
0: E can boom back.
2: And a we get here, and a we get here.
0: Okay.
2: And the idea be a we pay free, mami. We honor no kuhwa won sabe.
0: Won sabe kai dasi. Ya we are sabi no. Na Master Jones so oye grass in wajuma. But God is God. Oh, I will jump across the shop now. Oko Suma Community Bank, no. And if you wa baby man, no yet. Obo Nadia so kwan no to fono wo no
3: to ngun
0: wo no
3: the pork
0: sure and if you want a Master Jones wo
3: obo
0: o se bra na onye wo dan na wasi na onye nyina grass en fama wo
3: hwe
0: yes onye she nyina
2: na na oni padu egro betuma she ba bi
0: o pe ni se she nyina grass mo be she shamo
2: oni padu ya
0: oni padu ya na ka
3: ye kro be yamo
0: ai
2: abrandi
0: ai o be se onye she grass o be sisi
2: wo kama ni menza ni fama ko ma na she
0: o be yamo kra dodo wa ye bi die dada nti o be ye o die na ma dodo
3: oni madwuma na nkasa
0: oni madwuma na nkasa enti wasi dan na o be ye ho adwuma wa ye ni nyina grass a oni problem
2: ni fama ayi ayi o de de wo ni bi didi
0: eno de wa wo rai
3: wo
0: enti Master Jones se ye fro na die ne ma ye de grass ye bia no
3: Fabra.
0: Wey, o da na ba mu o be ye ni na ma o. Se o pe si. Ai, o pe si.
3: Na,
0: o pe bi na. Ni ni o be ya ma o. Ni ni o be ya ma o. Ni ni o be ya ma o. Ni ni o be ya ma o. Ni ni o be ya ma o. O ye ma o so sa wan san bi enwura mu.
3: Never.
0: Eh Master Jones nko a. Na afei, o se o pa kura nso a kire no adwuma.
3: Meba.
0: Enti se o ba wo fie na wan na je se o nko school. O be sue adwuma nko ade a. Na se grass adwuma no be sue a woni problem. Master Jones se bra na o nche akura.
2: Bo de akura yi be ko mo kin akura.
0: Enti, one Suma Community Bank, nechi so Ocha God is God wa na udi wani echre Master Jones aswe. Miba cho God is God, ne shop wa ewo jape kuru mahano, ehwa sena meka isa. Enti jina bana yene Master Jones eni nkomo
3: 024 783 4396
0: Yeah, kwa nten tem so, nache sebiya ye kama. Emmanuel Glory Chapel International. That is Apostle Prophet Emmanuel Anchi. Yeah, papa olmai costo wenya ni baby kwa neba. Ene kaho I think say ene kaho 2 days or 3 days ya. O ye program kesi pa wo jama south municipal imu. Na aswana no opposite gas filling station. Oh highway no ha. Onam ha na wo kwa sampa kwa na so. Opposite gas filling station. Eho na papa yi eye juma die enti sey. O se bra. Na wi ye die nkwaso a nipa bi mu age afiri wu nsem no. Okwa wo sabeka.
3: Bagia kantan so.
0: Bagia kantan so no. Okwa wo sabeka. Enti wo je nipa animu na wo kasa na ye ha ha ya me ba choko.
3: Ko.
0: Abusheshi ya na ye mfere wa ko.
3: Owuro so akọ.
0: Wo ko ntu mu nsem ko. Ni na Apostle Prophet Emmanuel Anchi. Program ni guso bo homo de na nyame fa ne so enye wo me ba cho e bia me ka sei de ye kan eye wasu mu na je number na ye ni apostle eni komo ye 0557 694 920 920 na che se bibia enye kama e wo ho emfa ma wo God is God enterprise ye mfre wa no kwa yi God is God o si nyame nyame de o kan ina ne se wasi dan na wie fadan ne kwoshe ne nsa won si se dan mu mfama wo de efe ne de efe ne de beche de ama wo no kwa na oton ono na waton sa ne ma na che e wo jama south municipal mu na ebinim firin kran eto ebinim firi kuma ase ne sunya nyina eto e wo God is God wo God is min kan che se uya fridge ahodo ne nyina oton bi eno achi tv ahodo ne nyina oton bi de usika beso
3: Onsa be kan bi ho.
0: Onsa be kan bi e wo ho. Se wo hia standing fan, ana ceiling fan. Ni na oton bi. E na wo hia gas oven. Ni na type bi a wo pe bi asoso. Onsa be kan mi. Na TV no ye 32 to 75 inches.
3: Wow.
0: E na decoders no so e hia DSTV, Strong Master Super Boss combo.
3: Slamant.
0: Yes. Mi ni dia dead to.
3: Kasi kasi pa.
0: Bra, I turn on one ba man dia to no. Master Super Boss combo. God is God. Eh God is God. Dressing me do all do be pa cho. E ma na o mu ye tire no.
2: Na won ga zo ri o wa.
0: Ne ma ni ya kwa. Won sa be kele bi aye kama. U ya keto. Ni na se fo. E ne ma do so papa pa. Se ka se bo ne ma so a. Na ne na e be firi a.
3: E ti si si be bi a o ye bi e pa be hu ma na ya je ho bi a no.
0: Table so a ho do.
3: Bo di table so a ho do. Na do ni a chi te fi.
0: E no no. God is God aso ye. Na o hwe na so ya na se aso ne ma ko ma ko fo. Ba ko e wo jape krum opposite Jape Kurum Presby Church. Enuachi na wasan awuramu e wo drobo. yani if I the one etwi so
3: aha yes nje ne ho
0: ai ba bia bra baba oye mu ba ho adwuma no ana ya me ofa ya kwaten afidi amade pan ne ma ese ya baba osisi ne no
3: osisi ne no
0: kwa kwato
3: so great to crown nje ne ho
0: God is God o she ho enu achi wala baba nche mu ho baba ma me ne ton kuku no
3: benkum ho
0: yes wala baba ne nche mu ho ma me bi ton kuku
3: ntumu fo baba befre nyame no
0: sure ehwo so God is God afi highway MC Junction wa
3: that's right
0: ehwo so wura ha obenye me nema ya bo so nyina ne de kaka ho nyina bi kwa de sisi dan mu de sisi jare de
3: so ofo
0: de sisi office de God is God aso ye nko ha me ba so de number na ni nko mo
3: 054 364 364 09 09 39 39
0: fira opayi na onye oswa no pay na na do se bra dance ho nyema nko ha ye nyi bi mfiri
3: ye mfa bi so
0: wa ta asase fa kwoshe ne nsa onsi onfa mawo e afofole fo
3: fofo ko si suru
0: fofole fo
3: medema wo ma
0: fofole fo fofole fo me Canada o ono na se wa mama fo ye dan wura e wokure mu enti se wan ya prot na u si fie nko ade a ene na dupo kuta san constructions ko na one no eni nkomo me ba cho wo hu no drobo one kise fe ne de ne hwe anamet court from
3: us enji hwa
0: ai enye chichiri kra number ne
3: 0247 60 49 87
0: afi yan to aso ye wi ana de kai sa to aso na no awade ya na omudi agya na ne papa bi aye niamo bi odwe ho a wonte ase odi kan ne mame bi ewo ye na wagai mame na akwai oba foforo na sese ne mano a odi kan wo mo no wato mo asawram ente wade edue na nkwara ne yo mo adwen se se papa ne ne mame ne ente ho dia ombeto we apare wo na nkwara ka che se papa wade emire na so nkwara no kwaduru wo no papa na ka se wo na papa ne yire asese wo ware no asem o ka che nkwara no se no na ya re ho sem aje na ne wi e kwoso we mansini mu wi e kwoso Mammy ne di nkwara atem susuro. Esam se papa no. Mammy no di kan ware ye no. Ne ma no waje omo na ware ba foforo dia. Se se ba na ware no ma. Ba na ware foforo no. Papa ne ma na ni nkwa saa ne ma na wawo omo no. Na onjai de wodi kan awo omo no. Enu bi na papa bi ni eti jama sa to omo ye. Na no pe me che apostle. Wore ne huka ni ma avida. Amo febia.
2: Na na no no challenge no wan.
0: Ah, o challenge wan kwan so ano no.
2: Okay.
0: Kada na ne.
2: Eh, mama nya nso a omra de sintin.
0: Sa wan.
3: Ye papa bi wan ho.
0: Mama ti ha.
2: Ani ne.
0: You need here wan. Okay.
2: Nso omra.
0: Apostle yire. Ma avida.
2: Asoma de be twa na omra.
0: Obebam.
3: Obebam. Eh, kaza. Ye ndura tu na nano bese makomprense nyina. Ye mmia ba kupi ne dinale mi nim. Ukọ atuna mtempo no. Ba bi osi no.
0: Okay.
3: Boy bi wo. Sa ani da so de
0: kwa nuti
3: na senye se bia
2: antempo
3: suru ho Roman school ho okrokra mobile phones
0: okay
3: oh papa no oya brandie
0: okay
3: ntia na no pai na mbona basopa
0: okay unim se
3: yina o beautiful
0: ani da so de
2: ofri wa na wo ba school
3: na wo ba school na pepepe
2: wo ba school
3: ba tia ofri nifa ho a ho a otia se ho a
0: yedana se
3: oya
0: yedana se nyame shira
3: papa bi so your mom so de kwa mi bi poda ndi mobile kwa na o se no capre kwa wanji bi
0: wanya de
3: nyame shira no na ye papa ye ma papa akokura bi
0: ana
3: o yesu man kwa hene ewo gunesia busumpra oduma me na okwa fum sisi an na ware sisi
0: no ese no ani da so dem
3: ani da so dem
0: kane
3: so ni kane on so ni mfo ho grade kwa na be ni ho de se odi numa no be ti ni so di ho
0: okay ye mishira no
3: ye
0: mishira no
3: ye ti aka no
0: ye ti ba
3: ye ni betwa
0: okay ye nyamba mfo se na mu ti di modie ni sia ne nana ye ti ye ti ayekuno mu
2: ayi adia ba ko a meka na wose meka so station wo japekuru nga nyesa
0: station station baby
2: radio station
0: ah ye wo japekuru ma acho ane
2: yes seja pekrum fo ma no ya benya adoye ma adumefo abowa
0: mo
2: benya adoye pa ma be
0: mo
2: de ndia me kan sa ne se in fact
4: the
2: movie one mo bia ne wa
4: 1.5
2: no ka se when it down one na cho e no kore
3: de be buada
0: baby
2: wo wo mu ana
3: we buada bia da ni nzu atokora wa ndima wi adua
2: ndi ya best seja pekrum fo ma no bibia ja pekrum fo be wo bi bibia everything Japekun fo obi. Said the radio station ye si tie na djuma fo bo wono. Se bani be gine be beka ha. E be gine japekun fo ma be so.
0: Wie. Wie.
2: Enti ma be ntoto djuma fo be ya no asawram.
0: Wie.
2: Na be ma bani nku a be ho na be nya djuma e wo kuro nu ma be.
0: Wie. Wie. Wie. Wie.
3: ene ya na no kan
2: na sabi sabi brother asa bre unza chibe yoda
3: nrusa unza yam
2: nrusa unza yam
0: we
2: gosh wa odi wa de no wan hwe ni ya wan ni obe hwe ni ya ma
3: odidi wa mi
2: sa ni pa no ne ne wan twi
0: amu ma so ma djuma koso
2: koso enti sa djuma efo no hu be na ho wa wa be na ho kasa kire be na ho ye ba ya bize ni pa no abre na abre nyina radio station atiti nipa dodo pa o
0: mekure pa
2: he ye wo nipa binum ba ko station binum a efri sa radio station
0: mekure mekure akoku
2: dia fo ye adwuma ha ha ne bebe ye adwuma nta na be bebe be paja be be be ko sa
0: mekure
3: what nipa class one na ongo class two
2: na se nipa no bana se obetena ha acha efri se ufie tem bia onya bibi diwa abere be kan so be kwa bon
0: da bi onko abon ti
2: onko abon ti
0: onko onko
2: dia besre
0: okay
2: kuru fo ma no enipa be wo japa kuru na no
0: okay
2: be man radio station hu nya be
0: medase pa
2: na be hwe nipa be ya adwuma ha no yi
0: hwe medase
3: se na ja no ka no chia chia ye cheche bibiribi no
0: sure
3: ye se bibibi e o
0: da bi
3: mbai no mi se adwuma se me ndi mranti bia edi ne wo ha
0: okay
3: ni na kwen kokrafo ne mrafo ngwa cheche bia be ya adoye edi ma radio station no sene ya nana oka no nje be sem na do ki se from say no kwase ni se okore se pjt ho a mranti ahudu opa ne ochia be sey no bu she ne panakro project credit
0: se
3: sey ya ye be bo diri
0: sey no so e no so e she nkuran
3: e she nkuran
0: e she nkuran ba
3: paja
0: o she nkuran
3: o so sanje popular kan ho
0: bi e she
3: nkuran ya she enza pop dia no kwase ni omwa kakra bia nzo ye be ne dodo o se na ja no no ke he oto nzo kura nzo proba kokura bra ya yade abaji na yahu se wo monitor program no ne ya pe o
0: okay
3: wo tie
0: enyebete enyebete enyebete
3: enyebete amchia opa babia wo bia
0: eh e obisu di ho aje na bia kujo bia kujo ono so e wo akira o se omo wa chia no pe na ye bia kwasi coast so so ono so so we just now bia kwasi anopa yi onfali da so radio e ni agro bia kwasi coast one kwan ye da ba ye nyom futu kwan on coast na ya ye no ha no se na no me ka se ne na me e de pa opo wa na wa fa wa kwachia no
2: na ne na me da
0: bia kwasi coast
2: so to ma yi
0: o da bi o yi de kro wa na ma me no me se yi de kro da wa ya ma me no e bi na o ka se
2: na no wo kokra kru nki
0: oto je wara wo dia wo se wo wo
3: aja na ni
0: aja na ni mi nka no he
3: ai no captain smart
0: o so ja for baba chat ada se uno edi edi e aja na ni bra kwasi coastal o se mo wa che o ma akraba o ni atachi nsu so a che ai ne fish ne so ne na kokko no utim say yes e kwan da ho pa
3: akoko
0: de si fo mpe na ye pe bia ko ye fufu aja na ni unim ai di che mo se mi fa ne chi ama wa no pa yi ai o se good morning you are live inside America Zoo Ebenezer Preparatory School. Greetings to Ajanane and Akraba Onuetachi from Teacher Amos. And Teacher Amos say Okwabrikasu a o school nya no monitor show no. Ya da na se papa
3: pa.
0: Ba bi bia wa utenda so radio bia ya ni shira o.
3: That's all there.
0: Ai, Akra yenko.
4: Kada. In fact, enase ma eba no. In fact, ano entime.
0: Okay.
2: Yenua bai.
0: Mhm.
2: Ne die o maame ni o papa. Ne se bi be kofa no bai. Na nani maso kakra no nene maame onne ne papa no bendam etie ti in fact abribia o kan ko ne papa no nchen se bade hu hia bibia obekọ o papa no nchen ama ne maame no ekọ ware kuro foforo so ena ne papa eso ne so sabi sabi mbredu asan okopẹ ba foforo ne so ware ye ndi okọ ho a se de onne ne maame ne papa yire no besibetie ndi ne papa no ye ne se bra na ne maame wo ho no wo musi turu nsu bi edi sa turu nsu no dane baako te se dane mienu ya hai baako ye eye wo de nti bre bi a obeba ha bia
0: dem
2: de dano ama wo ena mne wo maame ketu eso ye da wenu ti akwara no bibisi na okokuru no so ho a saada no ni oyisu ena ne papa esa ne kokyere ne asase ya papa no wa do afuo no kura bi se
1: afuo we so bra ma me te aware ase no na ha ne ndoma no ndi afuo we ya ma do yi eh ma twa fa hai
3: ndi mama
1: o ya ma wo se kyena bi mi ni ho a afuo we eye wo de ama akora no eso sa ne me ma one ne papa e betetete wa sabi uwe ni ye kan ho asema entwa dai ne obe fa papa yi ofrim mretia bim afi o papa frim ye ya ne maame no a no angasa ne maame no afuo no a papa no de ma no maame no se maaje afuo no
3: waje fri ne baki ho
1: na ne ne de ne ko aware
3: ah
1: okwa ye ke ne ho ne bedo be ma no ndie waje afuo no na si ei na afuo nya wo no de mam mpapa ne de mam o si se ne oje afuo yi dan no a fie no a two rooms no a maame no wo ha papa no sie no a oje awade koe no maame na koto ne two rooms no enti ne ba no se se okokuro no so ha
3: onye ba bi na
1: onye ba bi na afuo ne papa de ma ne so a
3: so
1: maame no age afuo
3: ya bo so
1: ena ye nua ba obi sa se ndi eya ne kwan so se wan ware ne papa no no be gya no akwa ware ba bi no ne papa no be wu awie no be se na ba akire se ajapade a papa de amanke mini nko ware papa no di ohu o de mo di maji sa ne amake nyina
0: asemi eya madwiri mu na
1: ozo e wadwini mu na
0: ai
1: ne na ne se
0: enye na ne se se
1: ne ma me no a wan dena ware no ho anware no a owo no ma papa no a papa no a che ne ba no ajapade no maame na agye agyapadeɛ no papa de ma akwara no papa no awu awie no wagye agyapadeɛ no
3: agya na maame na wotie na ware ogye awadeɛ no ne ba na akwara no ankasa
1: ne ba ɔne papa no beba
3: beba ah ana ah
0: akwara no ne maame no
3: ne maame pa
0: ne maame pa
1: maame
0: na ankasa chim ne wo no
3: ɔchi ne wo no
0: ɛna ne papa nso pa ne papa na afiri mu no
1: sa
0: ɛna na papa na ma akwara na japade
1: yes
0: papa ne firimu wie na maame na agye
1: afia kwara na japade na papa no de ma akwara no nyina
0: na be so sana asempa ni
3: okay abura na sempa yi
0: ye be di nkomo
1: afeni ba akoka ho so so
0: mhm
1: ana yemfa wade
0: yemfa we no yemfa wade de ne kan
1: yemfa
0: akwara yemfa akwara we de ne yemfa wade de ne kan se na o ma be yankura mi nu
1: mhm
0: esan se papa no o ware oba foforo ɛna one na wo nti nkura no a wonne wuye no wa jani ile panyi na ko ware
3: fufuro
0: fufuro ndi ese wona fufuro ne yahwe bom wona fufuro ne tifie ba ko e wade aduro na nkura no ko on papa wose papa wade ne aduro papa na mie na no na ba no o ta wade asese ya no nsem o ka kire nkura no agya na me kan wa fidie so a
3: de mark poni kan
0: e be ya were ho se man kura ne sun e bo mo achi abira o mo maame enti wade ase enti se obi papa a che ne ba asase
3: asase
0: wa kire japade e
3: no
0: na se onu so wu afirim na
1: maame na kwato ni fie nu o runzu nu wa kwato ni o
0: maame ni paboni ni
1: wa kwato ni tu runzu nu
0: maame kwa afra bo ni tachi o
1: asana ji kachu vuo papa ki de mane ba no
0: na obu akra ni se
1: ah omo na aboro ni
0: okay akra bo ni tachi
1: ni pagira ni kwa ware ho na odu ba ye
0: okay
1: u nya japade wa bra ni kinya bi
0: okay maame mi sao maame kwa jana no ho
3: aha
0: asana se lawyer ne na mintie de obekai sanse mramu no ewo mramu se papa be che wade ebi ti se fie na wa che wo kashu na se bio nyame ato ne safre agya no na minim se o che na ajapade no omu ai akwara na nya ho ayi a na se busu animu a mintimi nkyre mramu no agya na ne se wo pa che wade na papa ni ofiri ma o maame etimi ji firunzem akwara na maame ti agi firunzem ana afie no tintong
1: Kada.
0: Ana eba sa akwara
1: che no. Ase yi. Ni etie. Atams ya. Ya. Saade wori enkantansi. Wo yakoye mususem kese bi kura. Odwene ho a wonte ase se. Agya be che ne baade. Na na be gi saad ade che no. Se mene mu. Mene onna musu a. Saa papa ke mene nko ware no nde nwo a. Ah, saade na ode akye ondi. Saa ne make sesem me ne oyem ndi. Na nze bi ye bobo bi so saa. In fact, ya na atante odubabi anamu edine. Mramnu enni ho. maame no ni akwanya bia se obekata ajapade a papa no de akye ne ba no ono begye se akwara no daasi o se wan naasi o se ajapade no enye maame no wudie eye papa no ne ne de ne se mpo wo maame no susu se wo chefo bi wo ma e wo se nka wo gye firi papa no nzem tieni yo se wo maame no susu se papa no ajapade a wo chefo wo nse se nka papa no ma obi a e wo se wo gye firi papa no ho na mo ontwan ma papa no mfiri mu nwie na de o de ama akola no wo aka se meme kwa gye se ajapade no no se ajapade no enye wo ba no wo fie ajapade ana dan no se wonenu ne wusi ya kora na bra wuja wade no nanga wase ne papa no ho ka ho asem
3: se wo jo de
1: se e bi adan no me nu ni si ye endi se yende ma ate se wo ba no wonu ja no se papa ki ni ja wo waja ya ware no akwa ware ba bi ama ho ware no so agu samre papa no awiawia ne afeni wo ba wachi se me ne papa no ne si se adan no enti se ode danu a chokora no a me ma ji danke ma aton anye keke ambazi o wa ji aton endi mbre o papa o ma mi wei o pese o ba no onvro ma mi ana o be fro se wa bu no obra ni su wo ma mi no wa ntena se papa no nje ne anhwe no amba japade no bi ni akyina bi woni wa akwara no koba ba dinzam kakra de ne papa no so odwina akwara no se mende ndonzo no ndi mbado ndi mama oke wa san abegi se ajapade ke asan koton se mini ba ma anu ne yeyoy endi se odi akye okura ma agi ma ton aburo pao aya akwara no aburo se se akwara no onvro ma mi ana onvro se bi hunu sani onzinga edi de maame no oyɛ no senka maame no wo bibibi ka fa papa no ajapade ho a ngata sɛ ɔka ne ndem bra papa no te ase no na sɛ wo wo chefo wo ma wa agye afiri papa no anza na papa no ahu de nka ɔde bɛ ma ne ba ne mo papa no ngye ajapade no ma ne ba no na wo akɔgye afiri akora no ndem na kyɛ sɛ wo ngye akora no na ɔme ne wetima popo no ajindi ni wo popo bake na akoka ba akoka se oba no nani nzo ade meanwhile ne odi odi no no so anyi mram ajapade a wo je afra kwa no zanu enye wo ma me fie ajapade ne wa akata menim wo fie ha endi asaja eye ne papa ajapade a se se papa no akwa aja no no oni papa fufuro bi okono wa akoji ajapade bi afri ni nzam na se wo maame no wanya bi maame fie anva ma obake wanyo bi anva nja obake na de ne papa di agya no so san ka se mene ndon kwa aware wo di ma san ma akoto ne fie no kashu fuo de papa no sabi sabi mbre di asasa ase na ode ma no nko aware ho ne nana odo mam di me mchefa de nne ho ma agya which means say maame no de awo ye no ondwa yie.
0: Okay.
1: Maame no minim de said de sabi sabi mbradu asa. Adwene woni tim. Am say se batam bianka wo ba ye yi a wo so wa ye yi.
0: Mhm.
1: Nti se wo ba nya bi a ate se de ye ha wo anka sa
0: wo.
1: Ba maame we na dwene no ye ne se se ne ba no nya a wo no nya ye.
0: Me wo kwashi mi
1: no bi sa. Ajapade a papa no de ama akola no akola no beba abesene no daache
0: obekosoro ache no
1: yes endi ataso fa kwania sa nyina so no tu akola no aniwadwo.
0: Okay, meme wo kwashi mi no me bisa anopa yi se eware fo mienu eware na ombum eya japade e biti se dansie anase kashu ya kana kuku na se ba ko antima ware a aya ba ko chefa wo ajapade mi
1: ajina aware guo no so.
0: Okay.
1: Kwan ben ne aware no faso oguye eye be ma no mi ndi nware ba no biem se won ndi nware no biem ajapade a na ne ho aye no wo ma ne bi.
0: Okay.
1: Na wa sum no ma ne ko
0: ati so no so da ko bo ne bra
1: yes ndi ma bi le sum bi no.
0: Okay.
2: ai o mane sa japade no bia na o de bibia taato sa ji na fako na kwotwa abra boke so baabi na mianga sa de mintima ya no ya mobra no
0: na chese wasum no
2: na chese wasum na ti kwosa onko
3: akobo ni odi bonu no
0: okay wa ya no kama amame na mammi se wo sese ya mammi wei waje fie na ton na kasu nu so apande ma akwa na waje aton no sese ya kwa no obetimi afa akire akwaje fie na firi ni para oto ne hona na mo mbe na akwa ntu
2: very good fie no anye mammi no die eye papa no fie
0: okay
2: enti se ye papa no fie a na one no kura ahu si ya minim papa no minyi ni se oyongra ta de fie ni che maame no
0: okay
2: nka papa no ndi minzane mvanje
0: ne
2: ba no
0: okay
2: oti ase enti etan se eye tu run super be si ye ndi no proto da animu maame no ne ho kwan se okotane basa proto no de ndi ameka ne se o maame no ngita ngra ta akire se asase no kura ye odi fie ni ye odi so o won grata ade a na ode kwa animu a en grata no beka bi ama no na mo se en grata bi angu so kire te maame no papa no fifie no de che no de a ajapade no ye papa no de
0: okay
2: ana ajapade ke so san ya papa ki kurom en de se papa no an fifie no an va udin anyang grata an va ma o ni e bi a ode abufu kwa ni ne wa asa no ba de a fie no ndimi nye maame no de
0: okay. And this is say
2: bra na basically na wo ma me ko ya hobi. And this aware guo num no. Ada se wonu bufuye nu ja aware kwa se mi nware obi o mi kwa. Wo kwa no wa ntwetwe sa japade ke. Se wo chefa wo ma na se oni chefa wo.
0: Me ba wada wo ma se obi bufu aware mu se mi ndi nware obi e mi kwa me ba cho aye sum bi wo.
2: Se ba no. Enya bufu se on nware bi na o kwa. All the same ajapade abaye no nka bahwem e bia minim ne atie ni awareguo no onjina asemba akopeso e bia na criminal aspect bi wom ba ma betima akase wo ba no mekun
0: okay
2: ba no tin jina akase onware biem
0: okay
2: e bia na eya adwamansem ne ba no di oja yaware
0: okay
2: eno ebeye dine so obetana begina ho se wo be pa ajapade
0: okay
2: nemmo se ye ba ma no afri ba ma no ni aware no ogudi a ajapade a ho obi a se ba no ma ne bi
0: okay atia se ba
2: o se ba atia se ma me ka no
0: we wo
2: na se wo ba no na wo nza so e bia na wan demand na okunu no na enam sa bibi sa a se adwamansem bi
0: se awade no ma
2: na udi ugina so a wo ja awade okura e fere ma se ani wo busu anyina se samba ko gina wo se ma abo adwama ne de nso sane
0: cha ajapade
2: ma mbi
0: okay acha se
2: se wa hun se de ade
0: no
2: si
0: ti e no
2: very good okay. Ndi se ba bi a ho no si ni tim bo na oba ni mu se o de saade no okwa onwehwe ajapade
0: onwehwe kura wo
2: na chi se okotena se chere
0: okay
2: na okaka na dwena na hu se ah
0: ma bregu
2: sa ma ye
0: mistake ma bregu
2: ma brema agu
0: okay
2: gana wo se nya twene honhom
0: na kachi
2: na wa nya twene honhom wote
0: okay
2: ndi bribia no ye ba tane wo ye ba na ti aware ase a hwe wonie ma bi wo ye ni ye
5: e wo ho mo bia
2: hwe se ne ye wo ye no o se ba ware ni ana onze ba ware ni
0: okay
2: ne ye wo ye na ware nu e ye nze mne dene ye ye na ware yem ye de tena ho pa japade e
0: okay
2: da bi ndi wo ti ukoko ukoko se wo be ye bibi no na de wo ye ne nyaade se endi man ban vo bre won di min dun da sun du fo nzan mva obe
0: katre man va
2: nzan mva bin endi se wo wo si ni pise mi nware ba ma no bio me kwa won gwa asana ba bin
0: okay
2: na man ba ma no pio se kodi a
0: endi de asem wa chiri
2: asem wa chiri
0: okay
2: na okwa hunu yongu ba ma osusu se osene no a woni nanu so a odi abufu se wo okoke ndi wo okwa na kina wa asena betena se se nni uye sifie ndi mbire me beji bi eh na ka be nyam sem niki
0: me da se mame ko akraba ne tachi wo na onu so nto aso ho mame akraba
3: papa
0: esa mo akwa ba bi
3: mi esa mje so
0: umpo mboko odi
3: ya mi adom hoye
0: aja na anako fa bai obekuye o
3: obekuye wiwiye
0: obebiwiye
3: dom fo kumfo
0: kodi bua fo obekuye wiwiye no yakane se yakane e akwa mo da jwe gumi o akwa ba
3: papa
0: se sei papa edi ajapade amane ba papa na firimu akwa na mami oja wade no wasia ba beton ajapade apande mane ba no waton fi aton kashu land ni odi ma akwa no papa no ko se sei akwa wonye dai
3: yo medo ase kaza azemotos mami muachi na mia mbra sendi ono so on vani da so ni agro kra send jesus so ma nche o
0: okay
3: o se ajana na bo nyamba ni nyina wiya na mebo no tofa
0: okay
3: o se ma me no mitima ke se akura no nye ne ba papa ne ba me me ho a
0: o si ana sa na wo
3: sa pakin
0: sa na wo susu ye
3: esisi ye susu ye me susu
0: okay

wong. Na wo she lot wo na wo she obari ma lot no denden twen no. Ba se wo bibu epon no. Na mari ma ne tene won sa twen lot ba won chen. Wo edan no mu na wo to epon no mu. Na nipa a wo je jina epon no ano de. Wo frefrefrefre won wani. Mo fras kosi mpayefo so. Na wo hwehwe epon achi akwan ebreye. Adafonam abofo won so lot sana de ni wura fie ho. Wa ma punishment ani man krofo ma won ana wo ni abreden tento na ni fefrai nanso lol so dem go moria as san won adwen ahunu se saati bia na o mu wo na temo bi yeden e ba won so wo ko so aye ne obeye enti atemwo no edrui na emari ma tre won sa twen okay verse number 12 na mari ma ka kire lot se Owo obi wo ha wo ho ka ho Owo obi ka ho ana na oto aso ka chira ne se Owo obi wo ha ka ho ana se ana marima ana mama ana bibiara owo wo ha kro yi mu no yi won firi ha Na yere be sai ha if you say one ni bon ye ayekese ewurade anim na ewurade asoma ye nse ye mese ha na lord freddy ne nsenom a wode be waware ne ma no okasai monso ni firi ha na ewurade de be sai kurei nanso ye ne nsenom ani so say obi a wodi di few na ade achi ade ari achi no abafo no piapia lord Pia Lord, say, sorry. Fa wire na mama banu a uwa har noko. Anya sa, obe sewo, omay asutunye imu. Amen. Odafo, wichiye miya abeduru babiye madri. Mendo kasa, say, asetuna biyada unyanko pwani obibetra no. A opesa wajena mkwa no. Wade kokobo, emma saadi pakro no. Na wade, salvation place, babi ya ulipa no kobo nyan mkwa jie. Asi ho na de atemwo no so ayede ato ho de wa ka kye nipa ne se ba bia wo kwa obenya nkwa gye ndi ko ho na ma nkwa se nipa no e de gidi na mo se oni nyame anante odo nyankopon pa na o tena ba bia wo teno a na salvation place na o nyankopon de asie no o se onkwa o nya nkwa gye sa du sia na me no yesu yen se jesus christ na wa de na bra yen O Christ osumi ebre su ido. O de na soro na abesi ho. Na o se enkurofu a na masubo aso a oji won kwa no. O de won beka asoro ne ho. Ti ne yo. Saja na lower pension no. O ma de adaka si ho. Na o de adaka ne yes salvation place ma sa abre no. Efo. So bi bi e bwa na ko wura adaka no mu no obeje no nkwa. Na no wan na se fo ko ye na oji won kwa. Na dodo na wan kwa no o de su iri se won no. Sa pepepe na etie ne. Yankwaje fare ba ina wo Jesus Christ wo. Ode asore ba wi ase. Na ose oji yankwa na wasubo so a. Asore no mu na ode yankwa. Acts chapter 2 verse number 47. Na wonga waji wo nkwa no. Ode wonka asafo no ho eda. Mene wo sunya asore no ho asem bebre. Na ene dia mene wo ya fa no se. Ase tena bia ro nyame ni obi tena o Bible kwan so no. O ma salvation place diji di si ho. Wa ka kire nipa no se ye sei. Wo ya ne sa onkwa ji ya no nsa ba dey e be ka enu ade sua na me no ye gusu a ye suen ba lot e dey lot aso na pia bon te ko boni nsenom amane e ko boni na fofo bebra amane na nso omo fi se lot o di few wo ye joker enti omo an dey ampe enti enti e bra ade ya chi na abofo no ade chi e be se kuro no Ado ya chiro so lot ka chiro lot ne yire ne ne mase lot wono ya busua no panyini wono ya busua ne ti wono yakopo ne wo kasa fa nkrofo won chane ne na firi kro emu anya saa ye be se won so aka nkrofo yi abumuyo won aso twen yi ye be se waka ani shame bere wo hasa me no yesu ya opo de se wi aso no boni adoso ne yina chi no woni me betimi atenam aso nyame
amara so.

0: se ma nanan e ka no
1: ya o si otufo
0: otufo
1: abrebio se na bompa
0: ye so bompa ye mabunu no
1: yes
0: utun se mabunu no ye ho asem danana kuma
1: so danana kuma so
0: ye panyo asem o ka ne se ye mabunu no mpanfo so se man bia na kuro bia mabunu no yutu no
1: ye de
0: o mo na ye kuro no daache ohwe TikTok isu abranti o sabaye o jina ka oda wanu minro yi aburu se sram
2: papa
0: na o jina ho a oda
2: anya izi o
0: wada fo ne hwan
1: adamfo
2: ne papa yen kan John 15:13
1: yen kan John 15:13 odofo
2: yen ko online
1: yen u din komo enti u betimi afre abaye la isu bi na woni yen edin komo oni edin komo nana akansem bebre
2: nana ene be kwa ko chana nana
1: be
2: kwa
1: ko
2: chana
1: na
2: John 15:21
0: na yenum nyina
2: sorry John 15:13 let's go 13
1: 15:13
2: yeah 15:13
0: ye kan asempa na firi Yohane nwoma eti edunum chichemu dumiansa
2: yeah
0: obi nni do kesia esim ye se obi de ne kra beto ho ama ne namfo
2: ne namfo ne wan Bible no eh proverb no o ma you know wadam fono wan en le bise en wadam fono wan
1: adam
2: papa e ba kan le tia menonam na yewura bawim na yewura bawim yewura bawim ma obeka se papa madam fono wan meka se madam fono e wa na se madam fono wan
1: that is a question
2: yeah that is a question ndina
1: jero wadam fono wan
2: Bible oh
1: When the betting did the crowd to her apart for the man and
0: see Obi ni do kesia a silly ye
1: Obi ni do kesia a silly way
0: oh silly ye say Obi did the crowd to her a man in Namfo
1: so Obi did the crowd to her a man and
0: damn it from my me and me no me and mam yen yam fan to be sessy and Namsi see and I say pay babble bump wa Obeba me and no amaka na bom ya na
1: dabi
0: say moto babe bo wa na moto be bo mea me metwe wa firi wa moto na bo bo mea na
1: debi
0: abumi na ma me makotena dan mu
1: ah
0: na so asema atro no ka no Yohane nwoma no o se
1: when
0: obi ni to kesia esini ye se o de ne krabe to ma ne namfo
1: debi
0: sa damfo a atro no ka ne ho asema kire na nwumre yi o ya damfo a ye fa ni Yesu Kristo
1: ye
0: sa damfo ne ja tramo no
1: me enko hospital
0: fasa krabo no na mfaso ni so
1: he
0: na no krab papa abante ba ko wanom nuro ni se ya oto ne ho se ya nsu e da ho a omunyino mu dwadware mu no
1: cho
0: wo wo na wo krab no na mfaso ne de me ko ye
2: e ye fe na ewo no
0: ba ho dia ko to obi
1: unu e bi yare da hospital ye pe moja de abono moja o ebeke o ye check ye o minua ni person ma si se ye pe moja me nko da uncle
0: dabi
1: uncle mani obeye na yi
0: woni
1: wala ni
2: on plan be fly
1: yes e dia to TikTok e dia to
2: Facebook ani aminu ewu
1: madam fo minu ewu madam fo and so open mwa no
0: she wadam fo
1: ye ni adam fo
0: dabi
1: but woni na che asuma sem
0: sanity e
1: na na se ni mpa e body say emabu
0: ye
1: betwe an wa fi ni emabu ya emwa
0: ohun na komete
1: na komete
0: ompe
1: ompe because oni se mabru ni e di omo ye niema
0: brunachi
1: yes
0: ye mani gana ye da ye on se school no bie ni abra otete ne ba wo school because the youth is the future of the nation nti obie ni abra on se da ba bia mpanfo ne bi omo a omo adwene wo ye mani so no so omo bo mpa ye so omo di ye mani hu nkomo a nsem omo kan nyina ne se momo ye ntete ye mabunu yo momo ye ntete ye manum yo ye nkola enum ne ye da achi yo momo ye hwe ye nafo omo because they are the future nti bi mo kura bi omo na omo se ye da achi ye nkola na omo ba ne ye nchi omo san djuma na omo ba be tete ye mani na mani.